ani ranzi bona dzisa ani ranzi no patsinisa ani ranzi no mwamasema ani ranzi no khakulela.